0: the new one japo and the moy dole
1: dole
0: moy musal ci setan
1: setan
0: ci bak bala
1: bala
0: day yow elek sa marom and the moy ñu war
1: moy war
0: Jambari gor ñango baykat bay nor bay nawet ñu dundé
1: dundé
0: su tawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu wutiyal
1: wutiyal
0: wutiyal wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi
1: du fi
0: té bu mbay mi doxé ñoy ko mom
1: ko mom
0: bu mbay mi doxul nga fay bor
1: fay bor
0: musiba la
1: musiba la
0: bay kat ñu fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajeuf